Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magisi Ensure yomu siki Nibye mizanyo.

kisemwa akapani kamuwa ubiliti kukako kanyuwejo ya kumara kumwana ya gana agapi msoyo na nchi wake kwe kujuli huku okumiru wako kwe kujuli huku okumiru wako wana wako alasikala nga honga wa Kristu ni wamea huku kujabuza uluguza wana wako alajulia kwa Kristu ni watamuikana muku

Na, ni wakusema okukia, ni wakusema okukiza, ni wajibila Kristu. Bachi koranga, uli unaku, uli mwaka, unaku uro, umundu uyo, uli atikuwa kwa lafi yako. Bachi koranga, mchifuwa mchia. Kale nifemi mtu chaba kachangutu kayo, awakumba batia mkumu, awaruma nisele wazitanga, Andrew's Theater. Jitoro ndegu, nga mwaba batia. Nga kwa unulaba natisi, natikuwa, uroma, studio mwidala zunga. Kati watimuza kubienda yu. Nga kati mwurusi panonya, jiyazani wanga, uroo ya vedanga, au mwagenda, birthday yu mkulu, kukujukia muna uyu, basoma misa, nukwe waza Katonda. Ebisele vya kenda kujungila yu, wata alikuhuzi wanga kenzia. Mwchifu ya chote njini, muna uwe, uya tiwa, uya zichiwa, uya yazari. Wala uksinga, wakita yu kubiliyeli, uya tiwa. Mizimu za afuka na bazilika, ya botuka mwitale, mroma, bazilika nyeji, ngeyo, yentani kwa yezo eno, eyo ujulisi. Hauna nafe, wano, wana inganda, habitu mwarabi, nukwa nyarabi, wani, hilo iwa ni okero. Jekisinde jetusingi yungu. Si umula kukumula, kukumula, tutuja kukula minimu. Ukutani kukumula, nita kwa tani kambisi la miyamini. Kukumula ula sakichuni. Wehinga, na mbunga watu wana maganga yu, kuli ya ingakacha alika kerezi ya Katonu. Ngatula maga yu kubinda. Ngatuli jisinde jechimu, jichendo bebeko, ya kerezia, ukuwa kumutani kwa ya kerezia. Mabono, chituko lorwane yu, si mkolo kukolo, na ye, ye pisa ya fe, ala Kristu, nga tujukida abo, abayi wa kumisari kwa awe, nga wajukida Kristu. Chituko la, kumajulisi, bandanyuga anda. Enteleza za fe, mstaza, Ezeza za fe, tujo kukena ni, Ezeza za kusini za Katonda. Mtu akora kurani ino, alika tukana akora kurani ingara. Mwetu sani ujenila ya Katonda. Mwujete kezo kumundi, ulabamu amakuru. Uguni yao, mtani kwa tumumisila vima kakuli, tuwete kikela kumundi, tuwete kika kumundi, ukuinda, ukulama kenda mgongo. Era, Banti, mtani kukora, urani nzo, nabarata, urani nchi. Na yate Katonda, kukambi, tuleme kukenda na mgongo, awali wala wana mgongo, tumungulumi ilize mwifobi ya fi. Tuwe mwulide,

kuyanza sala kristu kuyanza la kikile mnabu kusomina mwe kwa kwa juli nde kika kusingana mwe kwa kristu kwa wani kwa kwa kisi dame vyo kukulu kama zika mati mchana kusonga ya basaika kwa tagami wako mefutejibari kama zika mati kanda kujenjele kute muna mchana ya so mkata wako msumba mkate go weko kwa hile chitame chenja ulo chikuwe hati ya kusama mwana kisa chitame chamiza chikuwe

Zanya Zanya mwana wa Yesu Zanya Zanya nyo mulezi wa Yesu mwana Jaga no mulongo w'olukobo wange Jaga no mulongo w'olukobo wenda Zanya Zanya mwana wa Yesu Zanya Zanya nyo

Zanya, Zanya, mwana wa Yesu, Zanya, Zanya, nyo mulezi wa Yesu, mwana, Jaga no mulongo w'olukobo wange, Jaga no mulongo w'olukobo wenda, Zanya, Zanya, mwana wa Yesu, Zanya, Zanya, nyo mulezi wa

Ocharico chenda munya katunze nya Radio Ecclesia Radio Sapiencia. Mwebale kubati kwe mulik Radio Ecclesia Radio Sapiencia. Mwebale kubati muzambi tulio neyo jemusinza mwebale kubako. Mwebale kubaka. Ka message nkarabi sina wuru, sinia wuru bapos. Devu dachi mwagizi wase no. Ka message nkarabi angambe. Tuliwe kwe tulinyu. Wetulinyu wana Uganda bali mudachi. Tuli wano tuwena wetutude mchivuga Amsterdam. Wetulinyu tulikusapiensi ya tuwali chilala. Ok, weba force mudachi webali nyo. Webali vetara webali nyo. Gambo cha senior Abdu. Aliwali ku BBS Telefaina. Angambe kwetule webali kwako senior Abdu. Webali kwako ku BBS Telefaina. Na angambe tumbo de. Andavila wali ku Krima Junior School wali kipili kusabara. Mwebale kubaka wa somesa, directors, bono, administrators, mwe namba tumide kumwebale kubako. Okenga nyingi la walimu transfer speculation, teweira vila kodi ya star, bibili kumista, makumi ya vili star, makumi ya vili mia ash. Ok, kodi ya star, bibili kumista, makumi ya vili star, makumi ya vili mia ash. Teka kete mwasichukuma vila taru wachuko, onyige kodi ya star, bibili kumista, makumi ya vili star, makumi ya vili mia ash. Onyige kodi yeyo, weto gende ku menu. Oko jakula ba tiketi sezenja uro, katambula kachatambula wikari, VIP, VIP na tiketi sindala nyinga kujua gara space jakuja. Teka opini kodi ya mobile money, wanjige soba, ok, ogenda kwanto ofune mpire juangula, bamba nafava full time, half time odds. Nyinga stabi vili kumi stama kumi avili stama kumi avili ya ashie kodi. Ok, mubutongole akatale kebungereza, akenkomeruri ya season, ok. Mubutongole akatale kebungereza akentandikwa ya season katandika nga 15 mwezi

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, Sapientia, enkuluze ya magesi.

0: Kuona akaliga ka Katonda unajja ebyensi beesima etuta ku mbaga ya kaliga.
1: Ayi Mukama, sikwanira ebiroma, wabula yogera bwogezi kigambo, omwoyo gwange gunaawula.

0: impulse ya magesi.
1: Naiba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Yaganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Senda munya katonye senya fama. Impulse ya magesi.
1: Naiba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Yaganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Senda munya katonye senya fama. Impulse ya magesi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kanuke katimba kebye misanyo kusawino. Waluri wa surigo kweto rorogu na kuruna. Kineza tubi kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibuako. Kampani ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiti sibabali wansu wa miaka abidi mwetano.

0: enkuru se ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musawala kusiri sa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Senda mwenye katonye senya fama. Enkuru se ya magesi. Kuchari mkatimba kedye misanyo extra.

Chenda mwenye akutunisini ya Fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, insulu ya mziki nebiye mizanyo, mkwano kwa ngomono nja uliriza, kwa niliza ako, webali kubayo, webali kuliriza program damasubi, zena ansira Edwardi, lubwa lukovu, ngobi ya joni ya mzukuru wakarika, emukungwe. Kansubidenti mwena, waliburunji, webali kuliriza, webali kuliriza nkuruzi ya magazi, kansubidenti mwena, itambatabu. Basamu nabanyabo, webali kubayo, webali kuliriza, kansubidenti mwena, waliburunji, mubadeno na kurulunji. Ibanda fabibye misanyo, kibavudewo, nange kansi jenchi kuatemu. Ati tulabe jibina kuida. Mwebali nyo, mwenamba tumideko wa sebe nebanyabo. Zena ansera Edwardi, lubwa lukovu, mgobi ya junior mzukuru wakarika emukungwe. Kasana lero keme mude, we wawo, ateka tulabe, unaku ulwarelu jibuna akerida. Binaba bitia. Kansubilenti mwena, mwriburu unji, nsasira mwena, wakosedua, abaina uzibu winja uro, abaluwade, abafiridua, ababidua, abali disappointed mungeri yona. Mwena mwena mikuano jange, nyongira kubasasira. Chokomu kama ikabu nisuguro kubwa kuwasa. Kubanga ya singo kumanya mbele yunajua itamu. Kusomozi wako nako itamu ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timunange mbele ajua itamu njimanyi. Uvurumi bori mumbo manyi. Ama zimachiba chizibuo kukirisa. Kubanga nizo kugamba ti mbele njimanyi munange. Nga wasuze njala. Kubanga usuze njala. Chokanga nze ndide kuchuko mando. Uchitegeza ati tetuinkana. Kirizo wagana kwe mbele jemba ndimu. Chinza kubira chizibu nyo gokumatisa ntio jitegira nga gori deche gulo zenga sichitite chibuze gwengori na transport yencha akutwala kumrimu zenga sirina gwengo mchalo uumulamu zengo wange mbwate omwana uumulamu go wange mbwate alikundiri chinza kubira chizibu nyo gokumatizo muntu oyo ntimu nange mbira jaitamu ujitegira burunji chukumu kama katonda ye ajmanyi ama njibyo na kubanga katonda wafe, yatumanya tetuna tonda na munda zaba nyafe. Wamagwe na atumanya nga wetu linga tuzalidwa. Kakano na ulijia atumanyi, ate uruwele daro na atumanyi. Toinacho sobra kumukwe kambula mungu. Toinacho sobra kumukisha. Wamagwe inza kwekwe kachi, oba kwekwe kwekawa, oba ye kumukwe kachi, ichikuata kumukwe mungu. Kubanga mwaziki ze, songa atena mchitangala, echikile mitangala, alaba. Mbugu mwerinji, alaba, songa nembunyo kufawu itili de, alaba. Kale nozo na, mbela za tuitamu, biona, yetulimu, umu kama katonda afe, apitegira burunji, elabi mani, basebuna na nyamu. Yaka kutusoburo kubila mavi, kutusoburo kwega ilida, netumu saba, atuyambe, mubio nebi tusomoza, kubatu chumanyi burunji, mti apitegira. Abi mani, fogofe gwa kuvayo tuatule kubanga uja kununga amati nansirato vabi manyi alabe mbeda jenkitamu luwacha alindanze marumu mugamba ye orulimiruo akamuako numuyo bikuru nyo kwecho choi ya garo kuba mvula mogo kwecho choi ya garo kuba umbula mogo orulimiruo numuyo gubumu tina bikuru nyo kubanga ekijjula omwoyo n'akamwekikaatula. Bw'obanga ddala olina okukkiriza, ng'okukkiriza kuli mu mwoyo gwo, kuli munda mu gwe, kwatule n'akamwa. Ensonga lwaki bwe tuba tugenda mu penitensiya, batugamba tulina okubaako emirimu gye tukola emirimu ena. Emirimu egyo gyonna gye batugamba okukola ojja kwebuuza lwaki tukikola. Tugikola kubanga kereziya yo yakitegeera oba omukama Katonda, omukama Yesu yali agenda kuteeka wa masakramentu ngeri ya penitensiya. Mwoyo mutuukirivu ng'alungamya ekereziya engeri enteekateeka eyo gy'esobola okukolebwamu ey'esakramentu lya penitensiya. Kyategeerekeka bulungi. Nti newankubadde oli oyinza okwebuuza tisisobola kujanga bwe kigize nze nga sizzaawo kulowooza nnyo nengira nenkola ki enkoze nsi nenfuna sakramentu lya penitensiya nedda. Kereziya yagamba nti olina okukola emirimu ena. Omuli okunoonya ekibi kyo kutegeera yo mistake, ensobi gy'okoze oba ensobi gy'owulidde kukabirira, kubanga ekibi bulijjo kisigala kitukabirira munda muffe. Gw'oyinza kikola ne batakulaba ne batakumanya niye mkwe obanga ddala olimwako obuntu kisigala kikabirira. Kisigala mugwe
Mbante gerike kakwete sigara mungu. Katekereziye watu gambi. Ntuyo nukuno nye chibiechu. Echibiechu. Abantu wangi tukole ebintu. Ebintu bye tukola. Nyinga tetumanyi nti bibi. Wabichamu. Goraba muntu kola chakola. Na chidingana. Oru wali konsandi ya vayi na mgana hegu ndi. Wajito kuma kuchimtu echo. Chibi, chimpisa bubi. Mwanatu, yuri ya badaji kolo, rumwa nizo kuwanga wadita mwina kumani. Elaba anji kubwe mbuba gamba. Kante, badi, jom badi sima inti chintu chini chichamu chikuisa bubi. Mbeleyo. Kale no, gwawele duwa mkisa. Okusomoro kwe kuba muti mkuru, okufuna kumanyi echo. Nti chokola, uba chokozi chichamu. Chiba ito kuno ya chibichu. Nchitekira. Nchinoonya. Unoonye bibibyo. Nobibonerera. Sabo malo kuchinoonya. Nchitekira. Nti chibi. Utegete nti chibi. Then. Nobonerera. Mugwe. Nobonerera. Tia. Bonerete. Chinotela chena kuzi chichamu. Sibia chitika. Then. Ekerezi ya gambo ina no kuchatula. Okaka santi wachitegedi. Ndijama dechibi. Chatule. Wamalo kuchatula. Atoro. Owewe chibonelezo. Okole chibonelezo. Nasabre banyamu. Yembele jirutamila. Umuka makatonda. Yenari mani. Yensonga luwa chinti. Anewa kubadachi mani. Ntimwana wa sebo. Oita mkusomo sebo. Nela kulama. Ayakaru yetule no mutima guo. Omutima gugwe nyinyinyi gusoke gukirize. Bwo maro kokiriza, nti dala ino buyinza obusobola okukyusa embeera. Leka kamwako katule. Kasobola okwatula ng'oyogera musala. Kasobola okwatula ng'obako gw'obuulira. Kasobola okwatula mu ngeri yonna. Kubanga omukama akola mu ngeri yanje wulo. Mu ngeri nyingi nnyo okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe. Kale noro nsonga ye munnange gwa mpuliriza anyeya awuliriza program tamusumbi akadde kano kimanye nti ne wankubadde okusomoozebwa oyita mu kusomoozebwa kwonna embeera gy'olimu mazima nsibu teri muntu ayinza kugitegeera kusinga gwe bw'ogitegeera ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga Omukama Katonda eyakutonda amanyi obunafu bwo n'amanyi n'amaanyi go amanyi ensalo zo we ziyina okuyita. Kubanga bangi kufe, tuchusize nsalo zaffe. Bibiri jaffe tujichusiza mungeri zonna. Tue uunze mkwagala okuno unyoburunji. Nitue uunda, mune uunda yonna. Aba mwama tu munga umode chitegezo vude kwa origino. Aba mwama nye munga tademge munga teka mu chitegezo vude kwa origino. Budichimu, tuchichusiza, tue chusiza mungeri. Aba lele tugenda, yari omudu gavo tibi tibi, munga yonaka tena kuzino na uli teba bakube mpiso, mpiso ze baba kuba. Nisoguro kubachi usakala ya mwe. Ni mwe fumba. Aba nalaba mirampeke. Aba nalaba genda mbumo biyuma. Ata abade taina kabina. Aba nalakatiba genda. Nibaba weddagala. Nibaba jiwa kabina. Kaneni nyobwe kati. Nadela bacha. Tuli abasajja. Abasajja banja abefula. Mbunebe chusa nipafuka bacha. Na bacha alakati nabo waluana kufuka abasajja. Kati nyebi tuki. Chokano ne wakubade. Ochuse chifana ncho. Osigala waliwo original you. And that original copy of yours, Katonda ya ajirina, irajimanyi. Akumanyi, ngabu olaba, buo manye, chibatu chibabega we chibatu tu. Buatu wakumanyi. Akumanyi na okusinga ngubu imanyi. Kubanga ya kumanyada, Katonda bao. Tinuli ima mekerezi urugama ati, zena.

Corporation na mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magizi Ensuro ya muziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magizi Ensuro ya muziki.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuguze ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Ensuro yomu ziki Nibye mizanyo.

Eno ye radio ye kerezia. Wafunira magezi. Kumanya no kutegera. Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapientia. Mkuruze ya magezi. Suru yo musiki. Nebi mizanyo. Radio Sapientia. Mwamisi wa Uganda Communications Commission. UCC.